Apoi, mai toftan, a tirau de lichilat. Ja pala lapui, vai jättin, a ton tuolai, tuota lät. Ale, ale donkalmaa.